0: متاسف خان. اب ذرا اپنی بات دوہراؤ. میری تلوار تمہارا لہو چکھنے کو بیچے گی.
1: مجھے ان سے معاف کر دیجیے راجکماری جی, میں بہت شرمندہ ہوں, پھر کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. آپ تو میری بہن جیسی ہیں.
0: ٹھیک ہے, پر آئندہ کبھی کسی لڑکی پر بری نظر نہ ڈالنا, ورنہ اس دیش کی بیٹیوں کو درگا اور چنڈی بنتے دیر نہیں لگتی.
1: اجی میری توبہ, جو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں.
0: چل بیٹا موتی.
2: What is this